0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30,000 millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
2: A veces la vida es maravillosa y a veces no lo es. Aprecie lo bueno, pero siempre esté preparado para los desafíos de la vida. En Private Healthcare le brindamos la tranquilidad que usted merece. Con Private Healthcare obtendrá la cobertura que desea y la atención médica que necesita. Si su empleador no proporciona cobertura de atención médica y usted no califica para Medicare o Medicaid, necesita llamarnos ahora mismo. Atención médica privada es un seguro de salud privado para personas de 65 años o menos sin deducible, con cobertura médica, dental, de la vista e incluso de prescripción. No se requiere seguro social. El seguro de salud nunca ha sido tan fácil y asequible. Si está buscando cobertura de salud al mejor precio y su ingreso familiar anual es de $35,000 o más, llame ahora y hable con un asesor de atención médica en vivo. Llame al 800-691-0927, 800-691-0927, 800-691-0927. Las pólizas son ofrecidas por Sunshine Health.